tajam takajam takanam takaram tatit sangit dakirigin tatajam takajam takanam takaram tatit sangit dakirigin tatajam tadana tajam tadana tajimi tadini tajunu tatita tarita danata danu.